per nu falga. Tuppes tästä da tjeppes kätte da onna kätte go lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu. Ja ähtsä tiedos leu elle jo eikä jää. Erikäliä